Mẹ nhảy ơi, thầy phăng thiệt đang ngầu đón xin ấy cượt biết nốt khẩu bồ lăng thầu phần vã mạng ơn. Phát xiềng thoang ổn lấy mẹ.

quạt nhóm nóc nhắn chèo. Nóc chạc lúc ni liều khám bèng ơi nhập phiên khó ôn lòng. Phọc phò mẹ khá bọn đi tòa phò mẹ khá kì lại xì xìa xìa và xa xa. Thăm bát đá cắn sư sang quần cha lũ thông tổ nhây nếu để cướp phải dột đi xiếng nay mi phải dột nhọn lọc tốn cháu chẳng quay tâm càn nhau đầy cuốn xì nhằm lọc nhẹ.

Em nhìn con cua ngô chạc bài, hiện cuốn nay ngô chạc thòm, hiện ba sông ổng nít nay ngô chạc nọp nọp, và kháng tư và răng tỏ. Là cắm ơi, bà mẹ ơi, ngô chạc cắp, ngô chạc phùm, ăn ca lốm và chạc em muốn ngô đọc sao bàn. Hoa chắc cạn ngán sàng, khai nhắn thơm, xoay bỏ mía giạt, phì nóng má viên, hay ngô chá cắn lập toàn, đọc nghĩa lù an vị chán. Luộc mía ơi, hấu dù ruộm phươn bàn, tăng sông qua cạn á phú, ngân tâm miền ngân luông, ngay chư chậm ở đứa thảo. An ngân xuống, chứ ngân bàn,

là cấm ơi nhà nhiệt tổ cửa bỏ cho tháng chỉ thì cả bớt mương ao tiếng ăn cho quang yên phụ ơn ừ bó cưới vào nà mưa ván nì thấy ơi bán cây ơi phân ăn má đó quả cầu phân má quả ngân ước thao bó cho ôm mà say phải mà ngân lao cả răng phải ma về lao cả nhất là bường bỏ cưới dìm đọc to nhanh áo tiếp và gạt lao cả chiếc tiếng mày phải cả này đọc tăng lao cậu cả

của ổn chín tạc mặt này một ma xuân phải xảy lão cả buộc và lão bùi năm cả mưa la bùi ba má biến